Credo nuove cose, sì. Та й на когось граю. Кругом його степ, як море, широке синіє. За могилою могила, а там тільки мріє. Сивою стару чуприну вітер розвиває. То приляже, то послухає, як кобзар співає.